Tao tal lima tin lugu ati lut sakso tinat di wela tusang na yang na ta tamon sai sakun ila ila tu tao sakso ga na tani lao chao ken na na vung mi pivale panic patam sila le ga na blung na tamani ki valle mit am marketing unit sang na tam sang na tam malu talu tung na sula megitsi tu sai yak samin.